Ogun abele orilede Nigeria ni esin yasin ogun gbo wa light ala Jesu Christi Oluwa wa ngbo esin in logun abele tin da wa o lowo lowo egbo se tan ba wa nse eyan se eyan ni lo laaka ni

mo n ba ẹnikan sọrọ lori WhatsApp lana lori ẹrọ WhatsApp lana to wa ni ile okere lo wa ile oba ajo call ajo sọrọ won call mi a sọrọ ta rojo lo tile kun ya bayi wa fun mi ni la bare o din gba to n sese de lu oba to n sese de lu ebo o ni o wa wa pelu ebo re ohun akata kan pe laburo re kan ba call re pe ara mama won o ya o pe ara mama won o ya o soju ohun to call re o ni intakata ore ohun yo so ni pe are you crazy or something ni se lo nbu aburo re pe kini to wa npe ohun si pe kini to wa npe ohun si pe ole oro yen wa je kayefi so o strange so pe eyan pe opara ma re o ya o to ko nbu pe si o si si o get out si o serious ni ọlọ́run sókun sóhun gbà tó wá kọlù tán lòun wá bèèrè ọ̀ràn lọ́wọ́ rẹ̀ mò ń bọ̀ ná.

0: ni nitori ada ada ile aye yi na to je pe gbogbo e na ile aye yi na lo mo awon eyan wa gbogbo wa ogungun ni bi ti gbogbo wa na ta tin kose laro olon ta n kose lara ara wa to je pe oni wa mu wa ko lu olon lojumare se mo ni pe a le a to olon seke
1: ati se bi oyo la ri oyo ni se bi ba be nkokan
2: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio.

mo ki pẹlu oruko Oluwa to lola julo Adeyinka Pembo bi awerin na ni o. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

se ati dide se ati lo yan na fila gbogbo awon ore ta man se ninu osu yi adipele adipele esan na ni olo ma fi n da pada fun wa.